Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski sudžuk 350 grama, Semko 680, sir Milram kilogram 10,45, keks Špekulas 300 grama, Paris 1,95, Persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.